amatemba amashuma urenje bwizoba nabuturuka mushana keke siar ni kirazona